0: לזה צריכים לחזור, לשבור את המסכים שמבדילים כל אחד מהשני, מסכים שבנשמה.
1: נקרא שוב מתוך דברי רב, לזה צריכים לחזור.
2: Les mots du Rav. Nous devons revenir à cela, briser les barrières qui nous séparent les uns des autres, les barrières de l'âme.
3: חברים יקרים, האייטם הבא שלנו, שימו לב, הוא שבת אזורית. אנחנו...
2: Chers amis, notre prochain point, שבת régional. Donc nous devons discerner d'un jour normal et un samedi régional à 4h moins le quart d'Israël, 4h moins le quart, chaque ami se réunit sur le Zoom de sa région. Chaque ami se réunit sur le Zoom de sa région en Israël et dans le monde. Pour le français, je suis pas sûr, hein, je crois que non.

0: עם השני אפשר רק בזה שאני מתחיל להרגיש רצונות שלו, חיים שלו כמו חיים שלי. דיבר על ואהבת לרעך כמוך, עד כמה שזה כלל גדול בתורה, זה אומר שבזה שאנחנו מתחברים לכל הנשמות, אנחנו יכולים להתחיל לגלות את האור שבתורה, ואנחנו אף פעם לא עובדים עם הרצון לקבל שלנו, אלא דווקא בזולת מתגלה, מתגלה רוחניות, בין לב האבן לא.
1: חייבים כל הזמן להוסיף לחברה. זה לא כמו שבגשמיות, שרק אתה לא עושה נזק, אז אתה כאילו בסדר, אלא בחברה כל הזמן חייבים להוסיף. מי שלא מוסיף, אז הוא עושה נזק. הוא אמר שבאופן כללי, במה אפשר להוסיף תמיד, זה במצב רוח. מצב רוח רוחני. ושרק מהחברה מקבלים חיסרון לרוחניות. ככה הוא התחיל את כל השיעור, שזה לא יכול להיות לבד, האדם מול הבורא, או האדם מול המקובל, או האדם מול הספר. אפילו רב הרגיש שהוא חייב עוד משהו אחרי איזו תקופה מסוימת, ועם כל מה שאתה רכשת מהחברה, כל החסרונות שלהם, אתה מגיע ללימוד, ללימוד תעס, ואז נשפחים אורות מלמעלה, שבכלל מיועדים לחברים, הם מגיעים גם אליך לצורה הפרטית שלך.
2: כן, אני מאוד התרשמתי שזה לא משנה אם אתה מבין, אתה יכול לקרוא גם חומר שלא בשפה שלך. זה הכל משיכת האור, הרב הסביר את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. זה גם כן נגד ההיגיון, אבל זה הדברים. ואז באמת רק למשוך רצונות אחרים על ידי חיבור. הדבר חזק מאוד, הדבר הכי...
3: השוס לפלו...
4: Rav
3: Rav a expliqué également la raison de base pourquoi on a besoin d'une société, parce que chacun reçoit d'un éveil personnel d'en haut, mais ce n'est pas suffisant. Les moments où on l'éveille parce qu'il y a d'autres désirs pendant des incarnations qu'il essaye, mais dès le moment où il a reçu dans cette incarnation un éveil spirituel, si ça ne suffit pas, Rav a expliqué qu'il ne progresse presque pas. Justement, dans la société où on le réveille, il reçoit les forces de tous les amis, il peut agrandir son propre désir et progresser. On peut ajouter
5: qu'en
3: ressentant chaque fois cet écart entre sa situation et le Créateur, il peut voir si c'est quelque chose qu'il ne veut pas, mais quand même, il prend le désir des amis et en fin de compte, il saute vers la spiritualité pour vraiment le vouloir. Écoutons, c'est important de recevoir d'autres désirs de l'extérieur qui attirent la lumière et qui améliorent le bien.

0: acheter, même faire un petit pas. Alors rien n'aidera. Simplement, t'es encore un bébé à qui convient seulement de rester assis et de ne pas marcher. Alors, une fois, deux fois, trois fois, et on abandonne l'homme. Ensuite, on le réveille, mais par cela, le temps s'allonge et notre travail, c'est de raccourcir les temps. Les incarnations, des centaines d'années de développement, jusqu'aux années et même jours et aux heures. Bien. On partage les impressions de son et qu'est-ce que nous prenons pour travailler en dizaines.
1: עד כמה אנחנו תלויים אחד בשני, עד כמה לאדם אין מספיק רצון מעצמו לרוחניות, הנקודה שבלב שלו היא חלשה מדי, ורק בזה שמחבר עם יתר החברים את הנקודות שבלב שלהם, אפשר לבנות חברה שכל הזמן תיתן לנו גדלות וחשיבות. זהו, לקראת הסוף הדגיש את העניין הזה של החגים, עד כמה חשוב שדווקא בחגים אנחנו ניתן מאמץ נוסף, שכבר כאילו הכל מוכן וקרוב לנו, ואנחנו צריכים להתקיף דווקא בזמן הזה של החג, שיש את הערת המקיפים.
2: בזה הוא מתחיל ללמוד הרווח מזה שהוא מוותר בהתחברות לשני. להתחבר עם השני אפשר רק בזה שאני מתחיל להרגיש רצונות שלו, חיים שלו כמו חיים שלי. דיבר על ואהבת לרעך כמוך, עד כמה שזה כלל גדול בתורה, זה אומר שבזה שאנחנו מתחברים לכל הנשמות, אנחנו יכולים להתחיל לגלות את האור שבתורה, ואנחנו אף פעם לא עובדים עם הרצון לקבל שלנו, אלא דווקא בזולת מתגלה הרוחניות, ולב האבן לא.
3: חייבים כל הזמן להוסיף לחברה. זה לא כמו שבגשמיות, שרק אתה לא עושה נזק, אז אתה כאילו בסדר, אלא בחברה כל הזמן חייבים להוסיף, מי שלא מוסיף אז הוא עושה נזק. הוא אמר שבאופן כללי, במה אפשר להוסיף תמיד זה במצב רוח, מצב רוח רוחני, ושרק מהחברה מקבלים חיסרון לרוחניות. ככה הוא התחיל את כל השיעור, שזה לא יכול להיות לבד האדם מול הבורא, או האדם מול המקובל, או האדם מול הספר. אפילו רב הרגיש שהוא חייב עוד משהו אחרי איזו תקופה מסוימת, ועם כל מה שאתה רכשת מהחברה, כל החסרונות שלהם, אתה מגיע ללימוד, ללימוד תעס, ואז נשפחים אורות מלמעלה, שבכלל מיועדים לחברים, הם מגיעים גם אליך לצורה הפרטית שלך.
4: כן, אני מאוד התרשמתי שזה לא משנה אם אתה מבין, אתה יכול לקרוא גם חומר שלא בשפה שלך. זה הכל משיכת האור, הרב הסביר את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. זה גם כן נגד ההיגיון, אבל זה הדברים. ואז באמת רק למשוך רצונות אחרים על ידי חיבור. הדבר חזק מאוד.
0: M'a saisi. Le Rav a expliqué également la raison de base pourquoi on a besoin d'une société, parce que chacun reçoit d'un éveil personnel d'en haut, mais ce n'est pas suffisant. Les moments où on l'éveille parce qu'il y a d'autres désirs pendant des incarnations qu'il essaye, mais dès le moment où il a reçu dans cette incarnation un éveil spirituel, si ça ne suffit pas à expliquer, il ne progresse presque pas. Justement,

לא אחזר, בינות בשיער ביצני, על ממלוכות ינעלני, נפשי שובב ינחני, במעגלי צדק למען שמו, נפשי שובב ינחני, במעגלי צדק למען שמו, גם כי אלך בגיא צל מוות, לא יירא הרע, כי אתה עמדי. שבתך ומשענתך, שבתך ומשענתך, שבתך ומשענתך, המה ינחמוני. תערוך לפני שולחן נגד צורריי, נשענת בשמן ראשי, כוסי רוויה. אך טוב החסד ירדפוני, ירדפוני כל ימי חיי. ושבתי בבית השם, ושבתי בבית השם, ושבתי בבית השם לאורך ימים. ידיד נפש אב הרחמן, משוך עבדך אל רצונך.

בכל טעם, אדוני זיו העולם, נפשי חולה תאוותיך, הנהל נרפא נעלה, בהערות לנו עזיבך, אז תתחזק ותתרפל, והייתה לה שמחת עולם, ותיק אמונה רחמך, וחוסנה על בן אהובך, כי זה כמה לסוף נחשפתי, לראות בפרט עוזך, אלה חמדה לימי, וחוסנה ואל תתעלם, יגאלנה ופרוס חביבי עליו.

ונשמח לבך, מהר אור כי בא מועד, וחננו כי יהיה מעולם. אלא מסתתר בשפריר חביון, השכל הנעלם מכל היום. עילת העין עוד מוכתר בכתר, בכתר עליון, כתר עינו לך עד עיניי.